сагнеш мојштин с кој на штиле. Фошто шаш керт? Фошто шаш керт? Фошто шаш керт? Фошто шаш керт? Фошто шаш керт?